0: Pozicija broj 14.
1: Saradnjom legende Trensa Armina Van Burena, majstora melodičnog zvuka Richarda Duranda i talentovanog sastava The Cozies nastala je pjesma Always You. Izabrana kao himna 25. izdanja A State of Trance, ova pjesma u svom zvuku spaja emociju, energiju i prepoznatljiv pečat pomenutog žanra. Pratimo Armin Van Buren, Richard Durand i The Cozies, Always

BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.